ngaje akashwani lene join jik tangin ni me chu chu sum chadok inna bo tangem po ngaje diringi me degree tang po thon degree ni spefia pito chu chu shnge ka yang jalin te chu pa ngaja gongspa sala jat

0: kasa tene daksa luang sanchuks taisting na tene skuja kazang dolkar tene khong thikse na jukse nok tene khong tang nyam pu tiwatelani dirim ji hotno teu sanches la phulin juli gamul pe kalon dirim sankalangge sangmala ju juste tene diringi dirimina tene ngaje ka tene skunun pa jiskyo justut tene khong skuja kazang dolkar tene thikse na jukse nok tene changme sangomata nyeranga nye dirimina gasu jin jule
1: jule no le ye je ina bachcha swathu chile
0: asale tene changme sangoma bika tene nyerange chaklas chi thopi ga jada yo te moto chik junale
1: ol no ma jingba pa no no le tene na jingba de la chule cha sot ma bachche tene na turo chi changma tene na chot jingba pa yale zamindari la
0: asale tene dang dre tu sa ta nye je nga ta thikse una jingba de nga ta sirka nga ta kazuri nga ta dulin yo tene ona jo
1: ta dang dre ya chas ta bishkil yo no no le yale tene chas po stang che tene na chas chi changma ma ne ta bishkil yo le
0: kasa
1: kasa tene jingmo sang zukki yo tiale
0: kasa kasa
1: jingmo staya yo tmane le
0: kasa kasa tene ta nga ta jingbat pa mangpo ji saspus nga ta laglen za te ti nga ta philoga mangpo ji nga ta chong du pong le ju ta nyera sang nga ta saspus pu chi chi thokpi ka nga ta laglen za te tong le
1: saspus tene na tamatar so tene gobi so phulgobi ban gobi tamatar tene na yang inna su chaga chong mangpo ta be dial tene na tapches bu khop ta be ta no tene na ya le ngari ya re bos man ne pura ta be le tene te thom la kherel
0: asa ka sale ta nga ta jingbat pa ji ga nga ta kazuk sing nga ta laglen ji zat na goma nga ta saun nga ta dalik bos kyot gus pa uni ju ya nga ta jingbat pa mangpo ji nga ta rang saun bo phinga zat duk tene ya philok ji nyos kyong du ya nga ta jungi chone sal du gong ni ju ta saun bo nyerang gya la duk mi duk ju kan bo kazuk sing nga ta ngozin zada yut tene saun bo nyerang Gyalaji kazuk singa ta kyo anza te tongle.
1: Saun bo ali kalchare sal duk nono ya. Tene talo LMP inzen jang sal ziale. Hote on ma gyala yong dukle. Tene ngatana sang pinye diale. Mangyung yos te mani yang halale. Ina ngatana pablika ni nyuang nyue diale. Tene te changmar shes te taspa. Ko saun ala nang kuk chiyot ni ngatana chigyus. Mezu ta gyala tog yong duk yale. Su gyala medna yang su gyala onok sirte pok shes te nang tabe diale. Tene te on ma gyala charuk nono. Dang dire ngil taspo sang zonga kere diale. Taspo sang kere nono le.
0: Asa kasale. Ta ngata jingbat pa jiga ngata laglen chi jik zat na tene guma ngata guzuk skyot pa ne juk ngata dasbu minmin chok pa ngata nangstak ri ngata miksale mangpo jing ngata zat gusa na pon lu ju ta nyerang ngata jingbat de thok pe ka ngata chakla zat de ma thongsko mangpo yot te nok skyot pa san ta jingbat pa jiga dembe ngata yongo gyala jik spelling sam na miksale ngata nangstak chi thok pe ka ngata zat gus tu gonle
1: ta chu bo te mi kasal che te ne nga ta yar la pinje binje tab du bas ta che nu bichik bichik yo na tu ste olto bolto phang cha te ne chu bo tem tem ka ya le te ne ang kho lut but tang che le nga ta te mi ka lut ta ste ya sha jo na mi on cha sma ne mi nu no le ya
0: kas
1: ma ne kya la chak su le chi chang ma chak su nga ta de na ma ne chem la mi chi tog ben gan tog te chang ma chak su ya le
0: kas kas kas ta nga ta dang de ri nga ta jing bat pa u ni mang che ngata nangi azuk che ngata tene phamis pe gyujin na yong kani ngata lut kun ngata kul chi se tene shol ji ngata dhaksa changme ngata laglen za che se chundu sang za duk paung la ju yang ngata dembe ngata yong go spel kan ji gi ngata philo gi lut ngata chapi chi kol ti mani gyala dana me du ju kan chok ngata mang po juruk pata ten nang tene ngata nangi lut po skol che po ma gyala nok pa ta nyerangi lut po dandas kyo che se pe kazuri ngata cha de tong
1: ne is kyo no no changtang ne rikpa nyos kyo de ale rikpa ma ne gari ga ra nyos de kyo se ran pa de ale tene te rikpa bo rungen ta ste nang tang po ma ma ne zing rik lo ma yong chas chat mun la zing ji khajul pe ga ra lut tang ste ma ne yo amu ya le te ma ne mang che bo nga ti de ta ale mang che nga ti de ta de ale o te chang ta lut po ma ga la charu le o te gari ga re do re pox de bo de ale teo chuna baste room se tang na tene ma gyala charule tene bichi gan kam yong bo te yala
0: kasa kasa le thang de ring tu sa tene jingbat pa ma mang pu ji juk se to nok tene ta dire sang lo mang pe ngal la tene jingbat pa chang mi nga ta chun ma risk nga ta na khachik ma ne nga ta lag len sa da me tong na ju ta dang de ring nga ta philo ni lep ka ni tene chi jik le ba yo na teo nga ta nang e sa chi ka nga ta min te jingbat pa mang pe nga ta lag len za du pa ta nyerang e tene tu so mi nga ta chun ma ju na mi duk ta nga ta tu stang tun te nga ta chun mi risk so ma nga ta chi ri nga ta mixa le nga ta lag len chu ta ong le
1: Tātena bengan shemla mishchun nga la yongche manda ala nono yongche man nga lo sumchi nga la jingbat pa in yale tene tezani yomukle tena tsong tabduk yale tena gajar labuk tsong tsok tena salata la tik nyungmarik tabduk yale tadaksa tapo tapna miminche mani minuk yale mani shemla mishchi bengan ta mani koran kaddu te loki tsok chi tsama mani gyala chakduk yale tamatar nunta ma mani
0: Asal itu, dembi nang tene daksa nyerang itu tos tu garak, kau nyerang jingbat itu cakla zat itu losum cuci ziksyo juste orang itu. Tapi nyerang ziksyo nuk dini insan losum cuci ngan la tene jingbat itu sirka orang kata kasuk sih yot. Kau ngata nang ini five minutes pun luksur pun mah gila yot tene nukpa kau team zang purang tene tendila ziskan nang. Ina dang dini ngata jingbat itu sirka un mana gyotswa jik tang tendil gun masis kan chok ka unga ta teams kun nga ta nyam se chakan chok nga ta jik duk ta nyana nang thongs kum nang jina dakse tus pe na jing bati ta sirka chok pu kazuk shi nga ta gyurja lep se dubu
1: ma la ma ni she sang met ma no de na un tap che ma ni al daksa ma ni changma da thongma mang song ta no training ang sal te no ya le gor me ni bar bar training chok sal du pa le yu cho cha sa cho cha se zu top mo len ja lu du cho cha samang la she she man ba no de na tang re lu po na nga ta ra lu bin kan bo ta ste nang bor che Nasal ludang cuchas nanti sama mungkin lah hago tenok pale.
0: Kasar. Gyuja u azuk sih itu kule.
1: Gyuja tapi mana pun mina alam nung ngan asang mana.
0: Kasar. Ngan tu sa kasuk sih ngata jingbat ti cakla sih zat na teams bu macam ti siskan kau ngata tendil siskan na yang dupa. Tapi na tole jingwa sih zat na tene guma zo kyung sti yang ngata sirka mangpo sih yang dupa onu jo. Tapi daksa ti sama tu bi sih ngan sah sih uti mana le.
1: Takut ni amste nono, alang aje man dari re khusus kordu penyali, dari re cap khusus kordu, daksa kan nono, ni macam cik kuyang met, ni orang dengatan ada na petak cacik jing cik bade dale, jing nis cerang nis bade ya, cun cun nis bade le, tiap mana mana jing pat bade met all tafte nono, all boyong gol gyal adu gyal le, dene dekangatan turu borna, balang arsang, thata charuk oma bangsh kacce jonduk, nang arsang kol kol jonduk nono le.
0: Kasa. Asli, tak dembirang dus tang thunte, ngata dulta gus inna kazuk sih ngata tene pamispe ngata jingbat itu sirkan kau tanjichan ngata chanyumpo tene yule na ngata cik-cik a beza cestang ma tene sangma hai nyampo ngata jingbat itu cakla zat tenokpa inna tate sangma daksa ngata ciju na zabi sih nyamcak skutkan bu ngata zik tenokongeju inna te sangme thokpe ka yangskian ngata loks tekuan samna kau ngata jingmo sih zat zana ngata nangye zua mochestang tene toka dangdeni tuse thulchas kun ngata nyun skol te zat insamna kazuk sih ngata jingbat pasi ke lasgan namste ngata zat nyenokongle
1: daksa yang mangpo jang jing beri yang batuk pala nol te bersih sih tapi mana pat metin mana yang daksa yang mangun batuk yale tapi yang ngata hago tenok pala bersih sih ni mana dat jing badam metin yale ngajaran daksa yang jering jing istek bat tenok nol tapi pok mana nyuari yongo nyuari gino pala ngata nasi nyun jing mana mayu anu pala itu has sot matap na old tap na yongo mari gino nol
0: Ina tu speak ngata ta sasus ngata pingsa sendu, yang ngata sunma ngata laglen zacis sendu, tu spu ngata daksa kill tenok pongleju. Tatiu ngata daksa ngata guzuk cjo seting na, thori ngata lakpina dasbu minmin cukpa, entene ngata mixa le ngata nangstak mangpojik zat gus kau ngata tiwi na ngata butsigi ngata kangal yudu, yang ngata cijik. Kangal pardo jigyo na te changme khane skupche sipya miksa le ngata jingbat pa jik ngata tuz gyun tu te a ngata tasuk zat gus pa unla ju. Ta nyerang nang ngata chunma riks ngata nami nasuk ri ngata laglen zatarak. Ta tuz gyun tu te u na tasuk zat zane ya ngata donglen ri kao ngata kangal pardo ri ngata ziks dole.
1: Ote duk nono le gomal ta kotu zwa shal gus pa ngata ala. Kwa sazlan ten gus, kwa chu teme gataan gus, kwa lut tam go kota apsir korte pangste borte kwa nga yung teme no gala nono le. Ote chuet nono le ya, mani tugu shala zwa shal gus duge le ngata naksang jake ya le. Kwa hala, zamindari ya nakshik me da kokan yun, sanur bika ne miyong chas mani minuk ya le nakspo mani ngata hala nono le.
0: Kasa. Kasa nono. Nyerang e tene jingba te chaklas miksa le ngata tene tsasun me tope kan tene riks ngata naso re ngata lalang zadarak. Ta ngata jingba te pajike ngata jingba te chaklas za te tewe kane ngata yungo spil chesa. Ngata thaps ngata dinga na kong leju skill person ta nyerang e yongo spelche si pia nyerang ang ngata tene thomas kyo te ngata songsa zada yo da ya philog jiga ngata sala yo dong le
1: supply che ta tang khorang mishe no no le ang ngarang mani man chas jos pa yang ima khut yo dia le phitop chupa do gari ger gu chupa man man ne kun lang yo dia lang yo man jari yo le nga choklam sa
0: kas
1: man jari chong no no le supply che ta skarpat mishe le Tāngatāna ngā tsōng kiut nā yā le, ika nā yōnggō māngā ngā ndukā yā le, bārdō mā nē ngā tā rā yōnggō ngīldāp sōn tāp yōnggok le.
0: Ladāk sī mī māng sī māng pūjī gī, tēne ngā tā ngā āmā tsāng mē kā nē ngā tā tsōn mā nyō ā chēn bā jūs tē ngā tā māng pūjī gī tē tsōg dōt pār yōnggok pāng lō chū. Kā wū ngā tā ngā ngī tēne tsōn mā wūn, kā wū tēne lūt ngā tā chōs mā mēt kān, kā wū ngā tā chūt chān nāng tē wū yōt kāk jūs tē ngō zhēn dzā dūk pā. Tā phī lōg nī ngā tā tsōn mā rīx mēndā mēndā ngā tā lēp sī yō tē nōk, yīn nā ngā tā ngā ngī tsōn mā thāt pū dzāt kān ngā tā mī māng sī māng pū yōng dō lē tā, nirā ngā tā tsōng sā yūk zhā nā lē.
1: Tēgā ngīldāp sūndāp ngā tā ngā dīm tēnok nō nō lē, ngā tīrī lokal zēs bā yā lē, mā nē hā gō tēnok bā chīmī tūgu tsāng mā lē yā lē, ngā tīrī lokal bō gyāl bā nē lē, zīn shkio tū gā lē chīmī tūgu tsāng mā, gā gā rē tī o chī tāngs tē mē, mā nā tā ngā nōg zēg tā ngā tā ngā mīg nē mā tōng pē nō nō lē, kā sā.
0: Kā sā, tā tsūn mā tsōng kān mā māng pū yō tēnok pōng lē chū, yā ngā tā bā rē gā dīm chē sā ngā tā kālās pār dō shkio tā yōr dō, tā tē tū spī kā yā ngā tā chī sā tēt lē.
1: Talor gun la kak sarik son nono lambo bete dukan bejas te ala. Talo vani zamindar tangwa la mani alua tam mani rin maus le. Alua rin mani maus ya le. Te mani rin miyong che minuk nono naning ne mani tek konon jako longs duk le.
0: Kasa. Kasa le. Ta dimbe rang tine nga ta dang le rin tu sa rang rang su se rangu ra spil che se tok pika i chok jingba te chakla zat te tewe ka ni nga ta tsung sa zat na tan tan nga ta yungo spil che se skabs yu tanok pon le ju. Ta miksa le nga ta tine jingba pa mangpo jiki tine nga ta jinglas kun gyaba skyu te ya nga ta chakla zik zat duk. Ta nyera nga ta jingba te chakla zat te lo sun chu jing nga ta skyu darak. Ta iwe ka nga ta tan tan nying ni nga ta zat na tewe ka ni ma gya chen mo nga ta tine yungu spil che se skaps poezik dwa le.
1: Thong duk nono le. Yungu spa sa nga ya chomi nang dwe nak le naks thong na ala ta yungu gya la duk inna wala spo chuen sa mi nak nono mani kyut kyut chuen sa mi nak ya le. Kasa nono le. Tugun la tang stong che tugu wa fish chal chesh ki duwa kush che chan mani putan la tong maze ranga ta na ding duk nono le.
0: Kasa nono le. Asa le tini nyampu nga ta yungi chok na tini jingbat pan pia tini miksa le nga ta nangwa skyar tu sal te jingbat pia chi nga ta gosdom rigyo to unlo jo te u danda cho che se nga ta tsundu sa nga ta za te nok tini nyampu tini jingbat pa un tus tang tun te shesgya chanji ka u nga ta chi ji nga ta laklen zat na te u pus tak po ji nga ta dan che se pia yungi chok na jongdar ya nga ta sal duk pa ta yungi chok na dimbe nga ta dangdiri nga jingbat pa na pantok gya chan muzik lep sin wale
1: gyala duk nono le, nga la yung che mani a le daksa mani korang khem tok tse nang, saon nang, korang lakcha changma sabse tia sal dukwa te mani a la. Kani yon, nga la yung yuwa minuk pa le leo sumchi, nga la mani yuwa mungle, nga tana tena khem tena kute cho che che a le. Daksa kone lakcha chi changma sabse tia sal duk, yulululul la kyon se sal duk, tia sang maik nga tana chigo se nala nolo.
0: Kasa. Yungi chok na, anta na nga tana jingbat pa na, miksa le nang wa skertu sal te, chi changme tok pika nga tana rogram za che se sundu zang za tena gong le chu. Ta tini ii nga ta jingba di lam bika gya la laklen zat na tini nga ta gyagar jungi sang tiyo nga ta tini mikji yut kya kawu jingba pa tsang ma tanji chani lami ka nga ta dulche si piya wong la ju tina nga ta miksa li nga ta tini ladak soksi ka nga ta spet sun na nga ta chusma lut kawu nga ta pilok ni lepka ni lut kun mikul ches tini dembe nga ta gyacha gya tini nga ta nangi lut nga ta skul ches si thok pika nga ta skul ma zat tenok pa ta tibi ka tsam shi nga ta danda babs tenok la ta nyera nangi thonskum nang jena
1: nga na tsang mangpo bab tenok pa nono le ya li taksa ma ni khadda chos te urpa talo lut po rop khadde na phans te shugu kap te loma tsang ma te chaldir tsang ma tangs te phans te borpa nangmo kottal chok char nono le ya te o ma ni khem gang re tang nang chadla ma ni dok chas pharak char le chada ko gyagar lu de ta ma chan pa ya le nga ti lut nang chang khyap minu pa le nga ti te o ko no chang met kan chong ba la nono ma gyal char nono lu dang nga jo su chet le shkang
0: kasa kasa asle tene ta tingju pika tene nyarang chi mole nong le ju miksa le nga ta tene jingbat paun na tene nga ta e jingbat chaklas kun dembe nga ta ning tangs te zat na tebe ka nga ta yongo spelches nyampo changma chik tan chi ga thun te bes chus te zat na ma skip pu jang no pon le ju jingbat las pu ta nyarang e miksa le nga ta tene jingbat pan pe tene tingju ka chi ji lo ji mole
1: o ta dal demo duk pa no le nga la yong duk pa la le tik se la mane jo মানে দিলতে খিমচেস গাংমা দিলতে চুর গেলে দাসাও তো কোন মান দিলে মে ননলে রং রং মানে খিমচেস খরং থকলং মে নকলে দুকলং মে তেঙ্গা তা রং রং লাপা খংস্তে নকলে দাসা ইউলে নামে লাপা জিশগা ও তে খংস্তে লাপা খংস্তে চুর ননলে দিলচাস নি মানে তাকাসপেক দুকলে গানি চোগানি গালানে খুব দিলে তিনলে খিমচেস গ্রুপ দিলা নকলে জিংমস মুনজানি ছাজ জিক তাপ নাং জিক নাং জিক ইয়াতো চোচেসলে দাসা রং রং দুজুগ লং মেতে ইয়ালে মানে লাপাশ কান খোস্ত নন নন আজি লাপাশ কান খোরলে মা খাকচান দুক নন লে ইয়ালে গা তাং জিতু খালাল নোকারি মেত কান লা জিং বাত পুত নোকারি নাং ডান্ডা দুক নন লে কাসা ইয়ং গোনি খুই কান ঠিক ঠাক তো গেলে নাক্সিক মা খুরল নি গা তা চাং খো ইয়ং চে মানো গালাল ইয়ং গে ইয়ং চে মানো দাসা তো পালা ঠিক দুক নন লে
0: কাসা কাসা আসলে তিনি দিরিং গা তা লুংটিং খাং ইয়ে তেনে গামিউর পে কাল্লো নি দিরি মিনা তিনি স্কুজাপ কাজং ডোলকার তিনি কং ঠিকসি নে জুকসি নো পেনি নিরাং ডিগ্রি মিনা থুস তে তিনি নিরাং রাঙে জিংবা তে ছাকলাস স্কোর বু মন চুগা জাত তিনি নিরাং ডিগ্রি মিনা থুসিস পোলাঙ্গা ছোনে থুকজি ছে জুলে
1: ননলে জুলে
0: কাসা তিনি দাকসা টিওটেলে নিডিরিম বুয়াং সান চুকস ইনা ও তংয়াম পু দিরিঙি গামিউল পি কাল্লোনি ডিগ্রি মি থুসুত পং ছার দুক গা গোংসপা সালা জাত জুলে